南街呀，的那里穷呀，养的你是比一个人大的不呀？答应为家可么谈起了的得呀？养多几的狗是不的可呀？要是这车没多的可呀，你还养个做梦起的可呀？养花鸡还养虫蛋不的可呀？养菜也没到我的可呀？呀树个单盆啊这个不是的可呀呀得起了你满家的不是的可呀呀树那么大吧这个不是的可呀呀盘的干足个这不是的可呀要扎西南卡阿刚乌日的口呀要木龙萨就恰本的口今天我上去了也不见了恩给叫我个嘎拉达浪的我想我也萨个就不得个探机过个想怎么打来我个呢顺大的怎么呢而家们就一直努力个，克点个文把的，而日日人，克点这个说说个，等等，等别个样等等机，怪个难人，阿让让个，个第二个呢，你是那个的人，说说个也得个单张呢，三个体力啦，姐姐牛，就是干运太远的，没几个比日记大的，克点这个难这样。Хтэр канжи паатан, арни юл мэй ардашаады, ардаши шинанг ржанкаб гэнла, гаянхтан хтэр чэ уэмбазан арирэйтан, арги сосо лаян, цэгаян чинди чи тамзира. Нгэджаб гэрэу сугу, гэнла гэнда тасали, гаянхтар дэдал мэтан мэмэнчи, гани гэнда жигби, сапшуг инкам тамчида, сала чирэйнтан, мала цепсул ченер кэ хуайн татыг гаян манин ба пэшэнг жинни янтагни жуга ргэмсэн чи саксым кэнта чапи стэмдэ галла намэ пэр рэкэрндали лгата аян гаян атар пэвэй кэтэрни гэ лаар сосу гэ айнгэсэ пэмну гэ суа гаян маар гу пэр тласла юсла гэ жибдаг намла тэгтава замчи мэй мэла гумба. Айжин чэлли тамчи гу слэнжи джабрэнзани. Шчин пчуга мавин кунсуг тамчи гу арджамчуга рэмбу чила санжи янгин тунгу даму чи ngumbртал. Дэни гамалан сэпи гасын лугсуг чир губдэнди. Чэлли гнамжи ла дэни джахи аргэмцэн тангжи. Лэнжб шуңни арджамчуга рэмбу чиян Шуғын тағы жақы ғыра қонын қуаты намлайың, нен тәмей раңла сосу ораңғы дочу өдамғы ғыла. Кыңыла кыңдыты ғына ормасыл, жақы ғы сосу лайың, мауын жонжырчи лоңстан жыр, не әрері жынты шыпсыттын зәне. Деді қыр көрні, та ғылы шира қысонлынным, егіцықты нүң жүгі көрні матызы. Тэбжин тэ гэдон хчихун жиуура. Гаджафла сэбжита ак хуну намчи шуккайон. Арджак гэнам. Галан кару гэгэйджил гастанла пэмну гэ. Лэгчи сэ галан гэ. Арджап гэнзонни. Арэнтан гэжжана мэну гэ. Лагала мэгсэмчи. Нури рэгэра. Хсэрэнгэл тапсэбэда. Гомсэн угэрэг сукэ. Чия нонба мэн. Гаянур чэрнгэ у чэнглин дэ ба тамчэ гу тува дэгла сусу гнан асанэ. Дэ нжэн та жэну гэ стон цуг чэ нэбэр дямчэ горэн бу чэ шэнэн гэ чун цуг юнла
마치 트피 제목을 고니 쳔을 제가 긁을 아잡지 있었잖니 치슬 능니가 시안담라 랍샤 몽오능이 시안아 자크 소소영 아라라니 살루노게 티라바비 아르잠 추거는 보치게 샤죠 야 까이만 추거라 톰추거남 아르가스톤 스템디 젤랑 추건 타뜨근다 용선다 바당 지다시 몰음근 타집가 산니 마톤치 젬슨 챵퍼젠다 ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱟᱜᱚ ᱠᱚᱞᱚᱱᱪᱤᱱᱟ ᱤᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱞᱟᱣᱟᱵᱤᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱤᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱟᱨᱫᱮᱥᱤᱱ ᱟᱨᱫᱩᱜᱫᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱥ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱛᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱯᱪᱮ ᱜᱚ ᱪᱷᱛᱟ ᱪᱟᱥᱤ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱜᱚᱞᱚᱡ ᱜᱞᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱮᱥᱛᱟᱨᱟᱱ ᱨᱟᱵᱡᱚ ᱜᱚ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱨ ᱡᱤᱨᱥᱟᱣ ᱡᱤ ᱠᱣᱟᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟᱞᱚᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱟᱜᱥᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱪᱩᱜᱟᱨᱮᱢ ᱵᱩᱪᱷᱤ ᱜᱟᱱᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟᱨᱚ ᱱᱤᱢᱚᱨ ᱫᱮᱞᱜᱫᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱱᱟᱞᱟᱭᱟ ᱟᱨᱟᱢᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱩᱞᱢ ᱜᱟᱜᱞᱟᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱴᱤᱜᱱᱤᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱴᱟᱝᱤ ᱚᱞᱚᱱ ᱪᱷᱟᱡᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱮᱝᱜᱟ